0: Noću ne čovek.
1: Banja Dvojka.
2: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
3: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

0: Ovaljuj! Ovaljuj! Ja, Jeremija Krstić, broj buke, 1, 1, 2.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

vesti, tvoj kosti, tvoj kosti. Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na Univerzitetu Jinghua u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je Vučić. Predsjednik je obišao muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov rekla je za RTS da su potpisana dva ključna sporazuma sa Kinezima. Jedan se odnosi na dalju saradnju u oblasti zaštite životne sredine sa fokusom na iskustva Kine u borbi protiv aerozagađenja i upravljanju otpadom, dok drugi podrazumeva takozvani zeleni konsenzus. Sud je vratio profesora doktora Vladimira Zdravkovića na rukovodeću poziciju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, nakon što je sa iste smenjen zbog javne podrške studentima u blokadi. Zdravković je izjavio da osjeća veliko zadovoljstvo zbog odluke suda. Rat u Ukrajini, 1553. dan nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zajednici upozoravaju na posljedice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva u odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga zajedno sa predstavnicima više od 70 stranih diplomatskih misija u Ukrajini posjetio je mesta ruskih udara u Kijevu i položio cveće u znak sećanja na poginule. U napadima su prema ukrajinskim navodima poginule 4 osobe, dok je oko 100 ljudi povređeno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Inače, Islamska republika Iran je spremna za rat i u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela identifikovane su mete. To je izjavio portparol oružanih snaga Irana Abdul Fazl Šekarči. Vesti sveta sporta. Posljednji meč Gaela Monfisa na Roland Garrosu označio je kraj jedne ere za francuski tenis, koji dalje čeka na domaćeg šampiona u muškom singlu još od trijumfa Janika Noe davne 1983. godine. Gotovo 15.000 navijača na stadionu Philippe Chatrier živelo je i disalo sa svakim poenom uzvikujući Monfisovo ime, dok je njihov ljubimac vodio bitku u prvom kolu otvorenog prvenstva Francuske. Iako je uspeo da se vrati posle 2 seta za ostatka i uvede meč u 5. odlučujući set, Gael Monfils na kraju je poražen od 14 godina mlađeg sunarodnika Uga Gastona rezultatom 6-2, 6-3, 2-6, 3-6 i 6-0. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, letnje vreme u Srbiji danas sunčano i toplo u nekim delovima zemlje, u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

rođeni jedno za drugom. Sljedeća pesma. A ova pesma ide za Saru i Filipa.

0: Jutarnja dvojka.
1: I vratimo se narodnjačkom duhu. Sećate se ovog velikog hita? Slušamo Srećka Šušića.